0: Zainab ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
1: me zan ce ba ma gajiya da juna
0: to yaushe muke sa rana na uku
1: ce abu zame da na uku
0: amma ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayanan shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da kwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba 7790 a yau koko ai